Jom pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mong.
1: Okay, baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi lah bersama dengan kami berdua pagi ni. Ada Liz dan juga Is untuk Gu Pagi. Pagi edisi Julai dah pun masuk di bulan yang baru, hari yang baru, tarikh yang baru. Jadinya untuk untuk ceria bahasa, hari ini hari Rabu. Seperti biasalah, yang mana boleh berkongsi dengan kami berdua jawapan ataupun maksud untuk ceria bahasa hari ini. Yang mana nak telefon, boleh telefon kami, talianya 7488630 ataupun 7433858. Nak WhatsApp pun boleh juga 0149740154. Dan juga kita live di dua-dua media sosial kami pagi ni, di Facebook Kelantan FM dan juga di TikTok Kelantan FM. Boleh saja komen di situ, nanti kami akan bacakan. Dan perkataan ataupun istilah hari ini, yang mana bunyinya lagu ni senang sangat-sangat. Untuk abang-abang, kakak-kakak kita yang kaki bersenam, mesti tahu. Bagi perkataan ini, iaitu bangku senaman. Nak tahulah bangku senaman itu apa. Bukan hok duduk saja tadi. Kau hok mana saja? Hok kau duduk wak berak ke? Hok kau duduk wak tarik-tarik ke lagu mana tu? Boleh saja berkongsi dengan kami maksud bagi bangku senaman hari ini untuk ceria bahasa kita. Lepas ini Liz akan ambil lah pemanggil-pemanggil yang mana nak berkongsi maksud ataupun maksudlah untuk ceria bahasa hari ini. Okey, jom kita layan dulu ini lagu daripada Ida Azrin, Luka di Hati. Untuk anda di Gu Pagi, Gu Kita. Belakang.

tiada lagi cas seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Jom pakak mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakak mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: Okey, baik. Kembali bersama kami berdua Easy di sini. Temankan pagi anda.
1: Dan sedar tak sedar kita pun dah di jam yang terakhir.
0: Ya, betul. Kalau tadi Is, kita dah ada pemenang untuk kuis Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk hadiah kuis Piala Dunia disumbangkan oleh Wrigley's Baju Sublimation di Pasir Ho.
1: Okey.
0: Untuk yang mana berminat, tempahan boleh ke media sosial Wrigley's Pasir Ho. Okey. Jadi yang mana nak menang lagi boleh sertai untuk segmen Gugalik lepas ni. Ada lagi pemenang-pemenang yang dicari untuk kuis Piala Dunia FIFA 2026.
1: Dan di Akok pun ada juga nanti.
0: Ada juga sehari tiga kali. Boleh jawab lah. Tapi hok mana dah pun menang. Tak boleh je lah bui ke orang lain pula.
1: Abi weh, kalau saya tahu abi weh telipong lagi.
0: Janganlah. Kita berkongsi dalam dengan orang lain pula. Okey. Dan ini Is, kita nak cerita jugalah. Berkongsi berkenaan dengan kes-kes buli ni.
1: Buli. Daripada dulu sampai lon ni, buli tak pernah habis. Cuma cara membuli itu yang berbeza-beza.
0: Ya, yeah, betul tu.
1: Liz rasa kenapa wujudnya buli dalam kalangan terutamanya pelajar?
0: Mungkinlah ini dia bermula daripada rumah. Kadang-kadangnya deh, kurang kasih sayang ibu ayah ataupun tidak mendapat perhatian yang sepenuhnya. Bila di sekolah dia buat perangai ataupun terikut-ikut dengan kawan-kawan di sekolah, sahabat-sahabat, saing-saing. Ini antaranya lah kot deh.
1: Ini untuk side pembuli tu lah ni. Saya pun tak faham. Kadang-kadang ada je ibu bapa yang jaga anak dia sama rata je. Tapi tak tahulah kenapa tiba-tiba dia terbentuk menjadi seorang pembuli di sekolah.
0: Ya, itulah. Kita tak tahulah apa yang difikirkan. Cumanya kita harapkan kejadian buli begini dapat dipantras dengan seluas-luasnya lah. Supaya tiada mangsa-mangsa buli dalam kalangan keluarga kita, khususnya kita pun takut. Risau kadang-kadang dia mikir, adik aku kena buli ke? Anak aku kena buli ke?
1: Loni budak-budak ganas cara membuli dia. Dia tak takut kapur-kapur dah Loni.
0: Ya, betul.
1: Kalau dulu habis-habis gelar. Habis-habis biasa-biasa sahaja.
0: Ya, betul. Sebabnya paling-paling dia gelar, kita gelar ya balik.
1: Itu kalau berani. Kalau tak berani, enggak, gelar je lah
0: kat aku. Nusuk je lah dia.
1: Sebab apa, paparan media sosial lah. Perenggo tu perenggo ni berani.
0: Itulah. Media sosial ni kalau kita tak jaga dengan elok-elok, penggunaan je lagu mana.
1: Terpengaruh lah budak-budak.
0: Terpengaruh. Inilah yang mananya, kalau ada ini berita ataupun perkongsiannya daripada pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA. Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Beliau mengesahkan 4 daripada 6 pelajar Maktab Rendah Sains MARA MRSM di Johor yang mana terlibat dengan kes buli sudah disingkirkan. Dibuai daripada sekolah tu lah. Dan beliau juga menerusi hantaran di Facebook berkata hukuman itu diputuskan oleh jawatan kuasa disiplin Maktab JDM MRSM yang mana bersidang semalam lah.
1: Jadi beliau juga ada berkata lagi, 2 lagi pelajar digantung sekolah sehingga pengesahan diperoleh daripada pihak polis. Tengok melibat polis ni.
0: Yo.
1: Yang melakukan siasatan sama ada mereka turut melakukan sentuhan fizikal terhadap mangsa ataupun tidak.
0: Betul tu, okey. Jadinya bila persidangan dibuat, keputusan diambil, jadi itulah keputusannya untuk menyingkirkan pelajar-pelajar yang bermasalah sebeginilah kerana terlibat dengan kes buli dan juga amaran daripada beliau, iaitu yang mana berulang kali memang beliau akan bagi tahu you touch you go. Tu dia
1: kepada pembuli itulah.
0: Ya, you, tak kira lah.
1: You touch orang, you go.
0: You go. Buang je terus.
1: Ini yang kantoi, ini yang sudah dikenal pasti yang berigak, yang membuli, yang
0: yang lain-lain kita tak tahu
1: lah
0: ke mana.
1: Yang belakang sekolah, yang luar waktu sekolah,
0: yang membuli daripada segi fizikal dan juga mental pun kita tak tahu. Cuma kita harapkanlah supaya mangsa-mangsa ni tolong ada kekuatan untuk lapor kepada mereka yang ada kuasa lah, khususnya ibu bapa ke, kepada mereka yang wajib, guru ke, untuk pembuli ni boleh diambil tindakan supaya tak ada lagi mangsa-mangsa lain.
1: Untuk adik-adik ataupun kamu yang suka buli orang, tak kisahlah di tempat kerja ataupun dekat sekolah terutamanya, kita pergi ke Islamik sikit je. awak tahu tak kifarah itu ada tau. Kifarah itu ada. Di depan mata saya, saya sudah saksikan banyak ataupun ramai pembuli-pembuli yang waktu saya sekolah dulu, saya tengok sendiri macam mana kehidupan dia sekarang. Yang kena buli waktu saya sekolah dulu, kehidupan dia lagu mana sekarang? Awak ingat eh, awak jangan pernah merendahkan orang, awak jangan pernah mengganggu, merosakkan mental orang. Awak faham tak? Sebab kalau awak buat begitu, awak tunggulah nasib awak. Awak akan kena hidup ini tak lebih tak kurang.
0: Okey, baik, itulah. Janganlah kita buat benda-benda hot tak muat lagu ni, okey?
1: Yeah.
0: Dan untuk anda semua, jangan ke mana-mana, masih lagi bersama kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus Anan Al-Atira. Jelas beliau, Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan sebuah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Pakistan buat pertama kali menyertai mesyuarat pleno Majlis Zaitun Antarabangsa IOC sebagai anggota penuh susulan perkembangan industri minyak zaitun negara itu. Delegasi Islamabad diketuai Menteri Keselamatan Makanan Kebangsaan Rana Tanvir Hussein. Tanvir memberi taklimat kepada anggota IOC mengenai perkembangan sektor zaitun Pakistan yang kini mempunyai lebih 7 juta pokok di kawasan seluas 55,669 ekar. Sementara itu, sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa lagi yang lain cedera selepas bombong sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Khawaja Imran Nazir berkata, belasan pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan, manakala 5 orang lagi telah menerima rawatan di hospital. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranusi musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rom. Serangan dipercayai berkaitan kumpulan mafia dan Ranusi telah mendapat perlindungan polis. Menurut polis, keempat-empat suspek bertindak atas arahan pihak yang masih belum dikenal pasti dengan imbuhan sejumlah wang. Gelombang hampa melampau di Eropah. Bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan terburuk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik pada dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Odegaard sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo. Namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyedah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Berg. Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olis mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. 2 jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya 1 gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.
penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

lagu-lagu terbaik. Anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

Jom, pakak mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakak mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni.

0: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
2: Trivia Piala Dunia. Gelaran Le Blues merujuk secara langsung kepada jersey ekonomik berwarna biru yang dipakai oleh pasukan kebangsaan Perancis. Warna biru merupakan salah satu warna

0: Tahukah anda?
1: Sehingga tahun 2026, angka rasmi terkini yang masih menjadi rujukan menunjukkan Malaysia menghasilkan kira-kira 39,000 tan sisa pepecal setiap hari. Menurut data yang masih digunakan oleh pelbagai agensi dan laporan berkaitan pengurusan sisa, jumlah ini bersamaan dengan sekitar 1.17 kilogram sampah bagi setiap individu setiap hari. Selain itu, sisa makanan kekal sebagai antara komponen terbesar dalam sampah domestik negara, menunjukkan bahawa pembaziran makanan masih menjadi cabaran besar. Walaupun pelbagai inisiatif kitar semula dan pengasingan sisa telah diperkenalkan, jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan masih tinggi dan memerlukan kerjasama semua pihak untuk dikurangkan. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: Jom, pakak mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakak mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni.

0: Wiki Straße Andam.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12:30 hari. Langkah negara memperkukuh ekosistem semikonduktor telah memasuki peringkat pelaksanaan menerusi pelancaran Semicon Start Malaysia. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, ia membuktikan tumpuan kerajaan menterjemahkan perancangan kepada pencapaian yang nyata dalam industri. Jelas beliau, inisiatif itu juga merupakan permulaan usaha bersepadu bagi menggalakkan inovasi, pengkomersialan dan pembangunan teknologi. Satu aktiviti penyelewengan gas petroleum cecair LPG bersubsidi di Sungai Pelik Sepang Selangor berjaya ditumpaskan dengan rampasan berjumlah RM56,000. Pengarah Kementerian Perdagangan dan Negeri KPDN Negeri Muhammad Hanif As'ari berkata pihaknya menyita 190 unit tong LPG pelbagai jenama berkapasiti 14 dan 50 kilogram dengan anggaran berat LPG kira-kira 2,050 kilogram. Seorang lelaki warga tempatan turut ditahan bagi membantu siasatan. Polis Melaka dengan kerjasama pelbagai agensi keselamatan melaksanakan latihan awal simulasi ketenteraman awam. Latihan itu sebagai persediaan menghadapi pilihan raya negeri Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Negeri Dato' Zulhairi Mohtar berkata, latihan berkenaan merupakan langkah awal bagi memastikan semua anggota dan aset keselamatan berada pada tahap kesiapsiagaan yang tinggi. Menurut beliau, persediaan itu penting bagi menghadapi sebarang kemungkinan sepanjang proses pilihan raya bermula sebelum hari penamaan calon hingga tamat pilihan raya. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun yang dilaporkan hilang di Kampung Baru Sungai Sumun Hutan Melintang ditemukan meninggal dunia. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba Perak, Sabarodi Nur Ahmad berkata, mayat mangsa ditemukan orang awam dalam keadaan terapung di sebuah parit di Kampung Kebun Kelapa Sawit, kira-kira 300 meter dari rumahnya. Kanak-kanak berkenaan disedari hilang selepas didapati tiada di rumah. Kebakaran hutan di utara Greece susulan gelombang haba merenggut nyawa seorang lelaki dan mencederakan seorang wanita. Mayat lelaki itu ditemukan anggota bomba, sementara wanita yang mengalami kecederaan akibat melecur berjaya diselamatkan dan dikejarkan ke hospital. Lebih 100 anggota bomba dengan bantuan pesawat dan helikopter bertungkus lumus memadamkan kebakaran yang tercetus. Angin kencang menjejaskan operasi memadam kebakaran dan menyebabkan api merebak ke arah perkampungan berhampiran Liti. Pihak berkuasa tempatan turut mengeluarkan amaran kecemasan dan menggesa penduduk segera berpindah. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Jom pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belako. Tengok menu kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: Nanti Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu P. Ramli ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
0: Jangan.

Ibu tu mungkin hari ni sudah berkahwin. Mungkin hari ni dia punya title dia jadi gawat cikgu dah kau tak? Jadi nurse dah kau ataupun jadilah founder-founder kau. Oh, yaknya semetak je masa kita je tak khabar. Kita je hak ketua tapi rasa muda juga. Alright, ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai lebih 59,000 bekas pelajar tajaan JPA layak mohon option PBU Akademi Fasa 2 dan syarat kelayakan termasuklah menamatkan pengajian pada ataupun sebelum 31 Disember 2024 dan tiada tunggakan bayaran balik dan masih dalam tempoh ikatan kontrak. Pemohon mesti kemas kini maklumat di MySaf, tanda tangan perjanjian melalui e-promis dan bayar duty stamp menerusi MyTax dalam tempoh 30 hari. PBU Akademik menetapkan kadar bayaran balik berdasarkan pencapaian akademik, semakan maklumat lanjut melalui portal penajaan JPA, email ataupun pusat panggilan MyGCC. Itu berkenaan dengan 59 bekas pelajar tajaan PJA, JPA layak mohon option PBU.

Jom, pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Call the

0: Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu P. Ramli ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: Dengarlah Kelantan FM.

0: Jom, pakak mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakak mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

and International Perkukuh Keyakinan Ekosistem Digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Nabi Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Malaysia perlu mempercepat usaha melengkapkan tenaga kerja dengan kemahiran yang diperlukan bagi menghadapi era kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sistem pendidikan dan latihan negara perlu diperkasa agar selari dengan keperluan industri masa depan. Kerajaan turut memuktamadkan rang undang-undang tadbir urus kecerdasan buatan bagi mewujudkan rangka kerja kawal selia yang selamat. Lebih 30,000 pengguna telah diluluskan permohonan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal susulan maklum balas daripada peniaga kecil, penjaja dan penyedia perkhidmatan di kawasan pedalaman yang memerlukan penggunaan diesel melebihi kuota asal. Penambahbaikan itu turut merangkumi kemudahan peningkatan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Jerai ditemukan selamat selepas hampir 3 hari terperangkap di kawasan curam berhampiran tebing Padang Tok Syih. Menurut Komando Operasi Kanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah, Ahmad Naufal Abdullah, mangsa ditemukan susulan panggilan kecemasan daripada pendaki lain yang terdengar jeritan meminta tolong dan telah dihantar ke Hospital Sungai Petani bagi mendapatkan rawatan lanjut. Kegiatan memproses dan menjual air ketum di Kampung Becah Tok Kamal, Tanah Merah berjaya dipatahkan menerusi optaring mitra dengan penahanan 2 lelaki tempatan. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein memaklumkan suspek itu dipercayai menerima upah RM60 sehari. Turut dirampas 30 kg daun ketum dengan nilai keseluruhan dianggarkan RM9,490. Kes di siasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952 serta Seksyen 12-2 dan Seksyen 15-1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Akhir sekali Piala Dunia FIFA 2026, penyokong Jepun mencuri perhatian dunia apabila kekal mengutip sampah di stadium Houston selepas pasukan mereka tewas 1-2 kepada Brazil dalam aksi pusingan 32 terbaik. Walaupun kecewa dengan kekalahan, ribuan penyokong Jepun tidak terus meninggalkan stadium. Sebaliknya, mereka bergotong royong mengutip sampah di kawasan tempat duduk sebagai tanda menghormati tuan rumah dan menjaga kebersihan stadium. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap detik, setiap gol bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belakang. Tengok menu kita di Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni.

0: Tanah Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan

Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasa yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyelesaian subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan yang tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Sahrom dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pelaksanaan sepenuhnya budi diesel dijangka kekal lancar tanpa menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berpendapat ia berdasarkan kelancaran akses awal pembelian diesel bersubsidi di Semenanjung sejak 27 Jun lepas.
4: Dari segi penetapan harga RM10 seliter, PDAM melihat ini sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan subsidi diesel disasarkan kepada pengguna yang benar-benar layak. Bagi pengusaha stesen minyak, perkara paling penting ialah sistem pengesahan mesti stabil, proses pembelian mesti jelas pada pengguna dan pelaksanaan tidak mengganggu operasi harian stesen.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz. Pemeteraian kerjasama strategik antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara menerusi pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategik.
5: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan mizan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET, pembangunan belia serta penyelesaian isu banjir kilat dan bekalan air bersih antara fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semerah. Calon PH Huzan Abu Bakar berkata usaha memperkasa TVET penting bagi melahirkan lebih ramai anak muda berkemahiran tinggi sekaligus meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan pada masa hadapan.
6: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
0: Huzan Abu Bakar.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Senegal bertekad meneruskan kebangkitan apabila menentang Belgium dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Ketua jurulatih Pak Bona Chow berkata kemenangan 5-0 ke atas Iraq dalam aksi terakhir kumpulan meningkatkan keyakinan pasukan selepas tewas kepada Perancis dan Norway. Beliau turut mengharapkan pengalaman Idrissa Gueye mampu memperkukuh jentera tengah Senegal menjelang pertemuan itu. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni berpeluang mencipta satu lagi detik bersejarah apabila mengendalikan juara bertahan itu buat kali ke-100 ketika menentang Cape Verde dalam aksi pusingan 32 terbaik Jumaat ini. Sepanjang 99 perlawanan, Scaloni merekodkan 72 kemenangan dan hanya 9 kekalahan. Selain membawa Argentina, muncul juara Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022. Skuad bola sepak Iran menzahirkan penghargaan kepada Mexico selepas menamatkan kempen kejohanan dengan menyifatkan negara itu sebagai rumah kedua. Ketua jurulatih Amir Galanoui berterima kasih kepada penduduk Tijuana atas layanan mesra yang diberikan kepada pasukannya selepas berdepan masalah visa dan sekatan kemasukan ke Amerika Syarikat. Dalam kenyataan berasingan, Persatuan Bola Sepak Iran turut menghargai layanan Mexico namun mempersoalkan beberapa aspek logistik dan penganjuran yang didakwa menjejaskan kesaksamaan pertandingan khususnya dalam aksi terakhir peringkat kumpulan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan di Asia Barat. Iran akan mengadakan pertemuan dengan pengantara Qatar di Doha hari ini bagi membincangkan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat termasuk pelepasan aset Iran yang dibekukan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata perbincangan itu hanya melibatkan pengantara dan menegaskan Tehran tidak merancang mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Antara perkara yang dibincangkan ialah pelepasan aset Iran yang dibekukan, manakala pemindahan dana bergantung kepada kemajuan pelaksanaan memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, ketegangan di selatan Lebanon dijangka berterusan apabila Israel mendakwa tenteranya akan kekal ditempatkan di kawasan itu sehingga ancaman Hezbollah dihapuskan. Meskipun satu perjanjian rangka diusahakan Amerika Syarikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata pengunduran tentera hanya akan dilakukan selepas kawasan berkenaan disahkan bebas daripada kehadiran Hezbollah dan diambil alih angkatan tentera Lebanon. Bagaimanapun, Hezbollah menolak perjanjian tersebut dengan menyifatkannya sebagai tidak dapat diterima. Sementara itu, Thailand mengesahkan 10 daripada 11 kapal berbendera negara itu yang melalui Selat Hormuz telah berjaya meninggalkan kawasan berkenaan dengan selamat. Kementerian Luar Thailand memaklumkan hanya sebuah kapal, Hatayah Nari, masih berada di selat itu bagi urusan pemuatan kargo dan dijangka berlepas dalam masa terdekat. Kejayaan tersebut hasil kerjasama beberapa agensi kerajaan dan pihak berkaitan yang menyelaras pemantauan serta bantuan kepada kapal-kapal terjejas. Manakala di Barat Amerika, tiga anggota bomba maut ketika bertugas memadam kebakaran hutan besar apabila api merebak pantas akibat cuaca panas, kering dan angin kencang. Kejadian berlaku ketika pasukan menyelamat memadam kebakaran Knowles dan Gore di Colorado yang kemudian bergabung membentuk kebakaran Snyder dan memusnahkan puluhan ribu ekar kawasan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Joseph dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dalam bahagian saudara, kita bersama lagi menerusi rancangan DK Barat. Kali ini kita ikuti persembahan daripada kumpulan Kelab Warisan Seni Samudera Rawan Selangor dengan jurannya Muhammad Arif Ilmi dan tukang karunya pula Muhammad Nuradha, bertemu nanti dengan kumpulan Medan Kemulan Kampung Aril Pauh 5 Kota Baru dengan jurannya Muhammad Izzat Ismawi dan tukang karunya pula Muhammad Amirul. Kita ikuti persembahan mereka.

Sekian persembahan EDK Barat untuk kali ini. Kita tadi telah mengikuti persembahan daripada Kumpulan Kelab Warisan Seni Rawan Selangor dan Kumpulan Medan Kemulan Kampung Aril Kota Baru. Semoga anda terhibur. Majulah seni, budaya bangsa. Salam hormat daripada penerbit rancangan. Rosalam Cik Soh. Kita jumpa lagi.

0: Kelantan FM.
1: Berita jam 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi berita Kelantan FM. Seorang warga emas dicekup pasukan gerakan UMNO PJA bersama 1.53 tan metrik minyak masak di sebuah pangkalan haram di Jeram Perdah, Rantau Panjang semalam. Lelaki berusia 63 tahun itu mengaku menerima upah RM50 bagi setiap penghantaran dan telah terlibat dalam aktiviti berkenaan sejak kira-kira setahun lalu. Komander Brigade Tenggara Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Husin berkata, suspek ditahan menerusi op taring wawasan. Menurut beliau, anggota risik Batalion 8 PJA yang menjalankan rondaan di kawasan Kampung Bukit Lata, Jeram Perdah mengesan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV dalam keadaan mencurigakan memasuki pangkalan haram Ma'yih. Suspek kemudiannya ditahan dan dibawa ke Balai Polis Jeram Perdah untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dan tangkapan serta rampasan telah diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Dalam kejadian berasingan, seorang lelaki yang dipercayai terbabit dalam kegiatan pengedaran dadah sejak 3 tahun lalu termasuk membekalkan kepada nelayan ditahan bersama 600 biji pil yaba di Kampung Haji Wan Omar Semerak, Pasir Putih semalam. Suspek berusia 31 tahun itu ditahan hasil serbuan Batalion 8 Pasukan Gerakan UMNO PJA menerusi op taring wawasan. SAC Ahmad Razi berkata, hasil risikan pihaknya melakukan serbuan di sebuah bangsal tidak berpenghuni. Katanya hasil serbuan berkenaan menemukan satu bungkusan plastik Lucina yang mengandungi 600 biji piaba bernilai RM6,000. Beliau berkata barang rampasan dan suspek diserah kepada Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pasir Putih untuk tindakan lanjut. Seorang buruh yang juga bapa kepada 7 anak dilepaskan dan dibebaskan tanpa perlu dipanggil untuk membela diri oleh Mahkamah Tinggi Kota Baru hari ini terhadap dua pertuduhan mengedar sebanyak 39.36 kilogram dadah jenis metafetamin 5 tahun lalu. Keputusan itu dibuat selepas mendapati pihak pendakwaan gagal mewujudkan satu kes prima facie ke atas tertuduh Amran Saleh, 53 tahun di akhir kes pendakwaan. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa mengedar dadah berbahaya metafetamin di sebuah rumah tidak bernombor di Jeram Perdah pada 7 Jun 2021. Pertuduhan itu didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 39B-2. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Hola.
1: Jangan nganggu tu jadi susu nak kawan apa. Tali buka banyak. Mawadaka rabbuka wa ma qala. Pasal ni baca qala nganggu lebih tadi.
0: Mawadaka rabbuka wa ma qala. Okey tak?
1: Ya. Yeah.
0: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى.
1: Hani ni tak sesambung. Hani.
0: Tak sesambung.
1: Tosoh sini ni tak patut sambung. Ayat kelima ke enam ni. Dia bukan boleh sambung semua tak boleh. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Lepas tu orang ni buat asing. Alam yajid. Ya, orang tu ayat kena alam yajid. Orang ni ayat kelima berhenti. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Orang ni ke sana Kak Sima baca ni pih. Wala saufa yu'ti. Ha, salah tu bukan ti ni. Kau ni huruf ta. Yu'ti. Ha, tebal.
0: Wala saufa yu'ti.
1: Yu'ti. Ha, you kena tinggi. Pangkal lidah, tinggi tengah lidah. Yu'ti.
0: Wala saufa yu'ti. Ka rabbuka fatawdoh. Gitu?
1: Ya. Yeah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT 3 laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memandangkan Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT 3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Malaysia dijangka memulakan pengeluaran roket dalam tempoh 2 tahun lagi sebelum berkembang kepada pengeluaran misil pada masa hadapan. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, sasaran tersebut boleh dicapai melalui kerjasama strategik melibatkan syarikat tempatan dan luar negara. Katanya kerajaan menyambut baik dan menyokong sepenuhnya kerjasama antara Westar Defence Industries No. Berhad dengan syarikat Aero Angkasa serta teknologi pertahanan Australia Rocket Technologies International RTI dalam pembangunan keupayaan teknologi Aero Angkasa. Seorang pesara kerajaan rugi lebih RM914,000 selepas dipercayai menjadi mangsa sindiket pelaburan dalam talian tidak wujud. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias berkata, siasatan awal mendapati mangsa tertarik dengan iklan pelaburan di Facebook sebelum berhubung dengan seorang individu. Mangsa melakukan 88 transaksi ke 32 akaun bank berbeza melibatkan 6 institusi perbankan. Mangsa hanya menyedari ditipu apabila gagal mengeluarkan modal dan keuntungan dijanjikan. Sukan bergu campuran negara, Toh Iwei selamat menjalani pembedahan lutut kiri di Melbourne, Australia susulan kecederaan ACL dialami ketika aksi suku akhir terbuka Singapura Mei lalu. Menurut BAM, prosedur pembedahan itu berjaya disempurnakan semalam. Pemain berusia 25 tahun itu kini akan memberi tumpuan sepenuhnya kepada proses pemulihan serta rehabilitasi. Sementara itu, Iwei melahirkan rasa syukur apabila pembedahan itu berjalan lancar selain menghargai sokongan daripada semua pihak termasuk peminat dan rakan seperjuangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, maksudnya waktu sembahyang Fardu Maghrib untuk malam ni, 7.30 minit malam bagi Zon 1 dan juga Zon 2. Besut Setiu Terengganu pukul 7.28 minit malam. Jadi insyaAllah seketika nanti azan kita akan beri laluan kepada berkumandangnya seruan azan untuk malam ini 7.30 minit malam.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.30 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Allah.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.42 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Allah.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kami perlu memahami yang target kita untuk budi diesel ini termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan diesel, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Dato' Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyisaran subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Syarum dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pemasuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula hari ini melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman Muhammad Itin dan Sasi Kumar Nada Rajah.
4: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan?
5: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
6: Satu, dia kurangkan beban kita belanja, alright? Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges, you just doorstep, you can go any bank. So, you can save time.
0: Ini pula berkaitan pelaksanaan semula inisiatif Baucer Buku Madani 2026 bernilai RM100 yang dibuka untuk penebusan bermula hari ini. Tinjauan media mendapati ia mendapat reaksi positif daripada golongan pelajar sekolah menengah. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Seri Gombak, Nurul Ashikin Muhammad Nizam, baucer itu memberi kelegaan kerana sering menangguhkan pembelian buku rujukan kerana kekangan kewangan. Sementara itu, pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Kertas Muhammad Anaim Anwar mengakui baucer buku madani merupakan antara inisiatif yang sentiasa dinantikan kerana banyak membantunya mendapatkan bahan bacaan setiap tahun. Pilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI dan bakat tempatan termasuk inovasi kewangan digital. Menurut beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT 3 Laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memenangkan Dato' Seri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT 3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang antara lain memperuntukkan kesalahan dan hukuman berkaitan pemalsuan digital serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi melalui sistem komputer kompleks. RUU mengandungi 61 fasal berkaitan jenayah siber itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana perundangan lain termasuk Akta Rahsia Rasmi 1972. Sebaliknya tertakluk mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. The Three Lions akan menurunkan kesebelasan terbaik dalam usaha merangkul kembali gelaran juara dunia yang pernah dimenangi 60 tahun lalu. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium menentang wakil Afrika Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Di Mexico, tiga orang maut ketika sambutan besar-besaran meraihkan kemenangan L3 ke atas Ecuador yang menyaksikan pasukan itu mara ke pusingan 16 terakhir. Sekretari Kesihatan Awam Bandaraya Mexico mengesahkan seorang lelaki berusia 44 tahun dan dua wanita berusia 48 dan 19 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas. Menurut anggaran pihak berkuasa, lebih sejuta orang berhimpun di jalan-jalan utama terutama di sekitar Monument Angel of Independence bagi meraihkan kemenangan berkenaan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Belgium, Maxime Prevot dijadual mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula esok. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke negara ini sejak memegang jawatan itu pada Februari 2025. Menurut Wisma Putra, Prevot dijadual mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof bagi menilai keadaan semasa hubungan Malaysia-Belgium serta meneroka bidang kerjasama baharu khususnya dalam tenaga boleh baharu, unsur nadir bumi dan kerjasama halal. Perbincangan turut meliputi hubungan Malaysia Kesatuan Eropah serta perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. China menggesa Amerika Syarikat dan Iran meneruskan rundingan bagi memastikan memorandum persefahaman gencatan senjata yang dimeterai pada Jun lalu terus dipatuhi. Menurut Menteri Luarnya, Wang Yi, momentum rundingan berkenaan perlu dikekalkan kerana penggunaan kekerasan bukan penyelesaian untuk menjamin keamanan berkekalan di rantau teluk. Beliau menyampaikan pendirian itu ketika mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putera Faisal bin Farhan Al Saud di Beijing. Lebih 1,000 kematian direkodkan di Spanyol akibat gelombang haba yang kini melanda Eropah. Menurut Institut Kesihatan Carlos, sekurang-kurangnya 1,028 orang maut akibat komplikasi berkaitan haba semasa cuaca panas melampau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, itulah persembahan Ros Ramadan dengan lagunya Lemak Manis untuk cerita Pantai Timur kita pada malam ini.
1: Lagu ni dah lama sangat ni.
2: Ya, betul.
1: Tapi terus diminati sampai sekarang, alhamdulillah.
0: Betul.
2: Gen Z pun boleh layan lagu ni.
1: Betul.
0: Penyanyi-penyanyi baru pun ramai yang nyanyikan semula lagu ni kan.
2: Betul. Okey.
0: Menariklah. Okey, jom kita nak bersama-sama dengan pemanggil pula ni untuk perkataan kita malam ni, Acu.
2: Acu.
0: Okey, di mana ada?
2: Di Terengganu dah ada.
0: Okey, sila Ain di Terengganu. Okey,
2: kita bersama-sama dengan siapa di talian? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Okey, besu.
3: Ya, okey besu.
2: Acu gapo buat malam ni, Pak Mak?
3: Apa khabar malam ni?
2: Alhamdulillah.
3: Cik Su?
1: Baik, alhamdulillah.
3: Dan juga Riz, apa khabar?
0: Ya, baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Hari ni hujan malam ni?
1: Hujan lah. Jangan main hujan lah.
2: Demik.
3: Jangan main hujan.
0: Jangan main hujan lah. Okey. Omar, Acu ni.
2: Acu, perkataan kita Acu.
3: Acu ni, dia banyak melegi tu. Acu terah, cuba test tengok beli.
2: Acu
3: terah teh.
1: Tengok kelih.
2: Acu terah teh tengok kelih. Panjang lima katak.
1: Patut mana kita nak guna ni?
3: Tak tahu. Dia beri guna belakang tu. Ginilah kita kata sebab kita beli kasut ataupun beli baju lah. Terah pakar dulu. Tak pandai kodok. Ataupun kasut lah.
0: Kasut.
3: Terah pakar dulu.
2: Terah dulu.
3: Terah dulu.
2: Lima kali terah tu, Pak Mak. Banyak sangat.
0: Sekali lagi. Acu terah.
2: Acu terah.
3: Acu terah teh tengok kelik.
2: Acu terah teh tengok kelik.
3: Acu terah teh tengok kelik.
1: Tengok kelik tu maksudnya tengok semula. Boleh pakai
3: kodok. Tengok semula boleh lah.
2: Muak kodok. Selesa kodok.
3: Itulah.
2: Panjang yang besuk.
1: Nyari-nyari goyak tu sampai jetih.
2: Masuk sepadan lah kita.
0: Untuk makanan tak ada dok.
2: Untuk makanan?
3: Makanan tak ada.
2: Daripada pakaian.
3: Untuk pakaiannya.
2: Dah kalau macam okay. Acu gok rasa, dah boleh gitu mak. Acu gok rasa masa ketawa.
3: Boleh gok dia rasa acu rasa.
2: Acu gok rasa tengah.
3: Boleh gok tu.
1: Selain daripada acu
3: juga rasa masa ketawa. Lalu ni mesti suruh lah ni.
1: Tapi tak habis kawah terah dok.
2: Itu bukan terah tu kan habis kawah. Itu makan tu. Itu
3: habis.
2: Acu terah teh itu sungguh. Okey, baik-baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Panjangnya orang besuk lima kataan sekali pagi.
1: Acu terah teh tengok klik.
2: Hak ngelah tu confirmkan. Gitulah ibaratnya. Jadi ke dok?
1: Jadi ke tidak? Kalau rasa tak acu orang lain pula. Maksudnya sebegitu. Okey. Kak Su cuba manggil boleh?
0: Boleh, sila.
1: Okay. Halo, Assalamualaikum.
4: Ya.
1: Ya, siapa tu?
4: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
4: Abang Jo ni.
1: Abang Jo. Orang tanah mengoh dia guna selain perkataan acu, dia guna perkataan apa?
4: Ya, sebenarnya game ni, acu ni dia banyak kategori dia boleh pergi.
1: Kategori rock?
4: Bukan kata setakat pakai baju, makan.
1: Okey.
4: Kalau kita nak pesan benda lah, acu mu bedah tu buruk, topar tu.
1: Mencuba.
4: Acu bedah, acu juga dia panggil. Jadi orang tanah mereka, kalau tak ni, ada acu mu teratih. Dia tiga bahasa tu dengan automatik.
1: Tapi acu tu kena duduk depan, tak boleh teh dulu bawa acu.
4: Acu kena duduk depan, tak boleh nak kata. Terang, mu teh acu, tak boleh lah gitu.
2: Balik kok orang tuan kata.
4: Dia ada kuk rahsia dia tu.
2: Kuk rahsia
4: pula. Dia banyak lah, makanan pun boleh acu terah. Pakaian pun boleh acu terah.
1: Maksudnya tak ada guna perkataan lain?
4: Dia acu sikit lah, dia mari lah kemurah. Dia boleh pergi rasa.
2: Gana?
4: Sebab kita kata kita tak marah kok ke. Dia ni, bolehkah kita akak-akak aculah dia lah nak tell dia.
1: Mencuba.
4: Dia paling baik buah nak juga dia berasa. Dia panggil acu juga.
1: Acu juga. Maksudnya kita nak tu je. Okey, baik. Maksudnya banyak benda kita boleh guna bejo tak?
4: Ya.
1: Tapi malam ni tak patung kali deh.
4: Nak buyuk kau.
2: Allah. Oh. Tidak lengkap dia tanpa pantun.
0: Ha. Boleh. Boleh.
4: Nampak putih kena tali. Duduk dekat pohon gloru.
1: Ya.
4: Terima kasih semua sekali ya. DJ Tiga Penjuru.
2: Tu dia. Macam main bola dah tu.
1: Okey, terima kasih Pak
4: Jo. Okey, tu. Selamat tugas semua sekali. DJ Tanu dan Fahan. Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia. Yang penting acu tu kena ada di depan. Ya. Kalau acu tu kat tengah ke kat belakang.
2: Tak jadi.
1: Tak jadi.
0: Balik pula. Okey, jom kita ambil pemanggil di Pahang pula.
1: Okey.
0: Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Maju.
5: Apa khabar ni?
0: Baik, sihat. Malam ni banyak bunganya, Maju.
5: Dua kuntung bunga malam ni.
2: Ya, yeah. Terang sikit mata tu memandang.
5: Ada ayah ada malam ni.
2: Ya, yeah, saya ayah. Ada.
5: Satu lagi kita benda nama saya lupa pula dah.
1: Yang mulia Engkusu.
2: Kak Su. YM ya. Jangan main-main.
5: Kak Su.
1: Ya.
5: Macam mana cuaca di sana? Di Pahang ni hujan. Daripada petang tadi hujan.
2: Sini pun hujan.
5: Sekarang pun hujan lagi.
0: Yalah betul lah.
1: Acu kabar tu.
2: Acu.
0: Kita nyebut acu ni malam ni. Maju. Kalau kata Pak Maju panggilnya benda.
5: Kan tempat Mokju ni, acu ni, acu jugalah. Tapi ni, ibarat acu ni, dia macam menyuruh, mencuba.
0: Menyuruh.
5: Menyuruh. Kalau misalnya kata kan, kita beli baju pula. Kita cuba baju tu. Sama ada padang ke ataupun tidak.
2: Longgar ke ketat?
5: Acu lah tu.
2: Kita cuba.
5: Acu cuba. Kalau kita beli kasut kan, kasut itu kadang-kadang adik mau beli kasut tadi, acu cuba pakai. Kalau tak pakai senang kita nak tukar.
0: Yalah. Sekarang ni payah lah acu-acu ni.
1: Tak boleh online. Itulah
5: kalau acu ni kalau di pasar ni suruh lah.
0: Acu.
5: Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Acu. Ac

0: Tahukah anda?
1: Sehingga tahun 2026, angka rasmi terkini yang masih menjadi rujukan menunjukkan Malaysia menghasilkan kira-kira 39,000 tan sisa pepejal setiap hari. Menurut data yang masih digunakan oleh pelbagai agensi dan laporan berkaitan pengurusan sisa, jumlah ini bersamaan dengan sekitar 1.17 kilogram sampah bagi setiap individu setiap hari. Selain itu, sisa makanan kekal sebagai antara komponen terbesar dalam sampah domestik negara, menunjukkan bahawa pembaziran makanan masih menjadi cabaran besar. Walaupun pelbagai inisiatif kitar semula dan pengasingan sisa telah diperkenalkan, jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan masih tinggi dan memerlukan kerjasama semua pihak untuk dikurangkan. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
2: Duk mana gugu kita malam ni?
3: Kami Jin Barang.
2: Dengarkan Cekok Kelate FM.
3: Kemah gugu kita.

0: Firamli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Gelaran Le Blues merujuk secara langsung kepada jersey ekonomi berwarna biru yang dipakai oleh pasukan

0: Kelantan FM jeliga terasa.
1: Kelantan FM jeliga terasa lagi jeliga kalau pakat bersama dengan siaran kita. Tapi mungkin ada setengah tempat dia mengatakan tak jeliga mana Cik Su. Khususnya untuk frekuensi kita 97.3. Tak apa boleh dengar duk soseh-soseh. Sobah. InsyaAllah kesabaran hari ini akan membuahkan sesuatu yang manis suatu hari nanti. Okey. Jadi Cik Su nak maklum sekali lagi lah kalau mungkin ada lagi yang masih duk tertanya-tanya mengenai gangguan siaran di mana kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio FM-RTM di stesen pemancar TM Bukit Bakar Macheh dilaksanakan start daripada 24 hari bulan Mei baru ni dan insyaAllah akan berakhir pada 14 hari bulan 7 hari Selasa. Jadi sepanjang tempoh tersebut pendengar di beberapa kawasan mungkin mengalami gangguan siaran serta perubahan liputan siaran. Jadi kalau hok mana nak dengar Kelantan FM juga, kalau rasa tak boleh kita tak dengar sehari Kelantan FM, boleh dengar mursi RTM Klik, boleh dengar juga mursi portal radio.rtm.gov.my, boleh dengar juga mursi Facebook Kelantan FM ataupun TikTok Kelantan FM. Sebeginilah sebab tu kami buat live untuk anda boleh dengar juga siaran Kelantan FM. Kalau dengar radio justnya tak jelas lagi deh. Okay, insyaAllah. Jadi kerja-kerja naik taraf ini dilaksanakan untuk menjamin kualiti siaran serta meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan pada masa akan datang. Jadi segala kesulitan amat kami kesali. Namun terima kasihlah juga di atas kesokongan, di atas kesetiaan anda bersama dengan Kelantan FM. InsyaAllah ada sama. Kalau di page Kelantan FM pun kami tepek oleh atas sekali lah tu mengenai gangguan siaran supaya mendapat makluman daripada anda semua. Okay, baik, dan sedikit saya nak kongsi juga mengenai cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 10 malam baru lagi ni. Okay, sehingga pukul 2 pagi ribut petir hujan lebat akan berlaku di negeri Perlis. Kalau di Kedah melibatkan daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda dan keseluruhan negeri Pulau Pinang. Kalau di Kelantan melibatkan daerah Gua Musir, kalau di Terengganu keseluruhannya, Pahang melibatkan daerah Jerantut, kalau di Sabah melibatkan pedalaman Sipitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort, Pantai Barat dipapar Putatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Lagi dalam keadaan cuaca kita yang tak menentu, panah-panah, ceng-ceng-ceng-ceng-ceng. Kalau dia mai hujan ributnya pula, okay, jadi kita kena sentiasa menjaga keselamatan dan juga menjaga kesihatan kita. Alright, kita beri posisi ketiga dengan pilihan lagu terbaru daripada Berozi Kemang Berduri. Tupai bucu dunia, adik kakak. Menerusi cekok cerita kita yang Kelantan, semuanya di Kelantan FM. InsyaAllah, ada sama-sama.

0: Jom pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belakang. Tengok menu kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: 30,000 permohonan tambahan kuota budi diesel diluluskan. Petronas rekod penemuan baharu minyak dan gas di Suriname. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenalkan selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kan untuk memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua. Jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang dulu di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Menurut Dato' Sri Amir Hamzah, lebih 1,000 permohonan pemindahan kelayakan kepada ahli keluarga terdekat turut diterima setakat semalam. Kerjasama strategik antara kumpulan Westa dan Rocket Technologies International RTI dari Australia berpotensi menjana nilai komersial jangka panjang melebihi RM42 bilion dalam sektor aero angkasa, pertahanan, satelit dan teknologi maju. Pengarah urusan kumpulan Westa, Tan Sri Dr. Syed Azman Syed Ibrahim berkata, kerjasama itu dimeterai menerusi perjanjian usaha sama strategik yang turut membuka ruang kepada pembangunan teknologi dan pewujudan pekerjaan berkemahiran tinggi. Kedua-dua syarikat juga akan menubuhkan entiti usaha sama di Malaysia dan Australia bagi membangunkan usaha keupayaan strategik dalam sektor aero angkasa dan pertahanan. Pemeteraian kerjasama strategik berkenaan dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin yang turut hadir menyaksikan majlis perjanjian usaha sama strategik itu berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
2: Kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westa bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westa akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Petronas mencatat 3 lagi kejayaan dalam aktiviti penerokaan luar pesisir di Blok 52 Suriname, melibatkan 2 penemuan baharu minyak dan gas serta 1 kejayaan penilaian medan yang mengukuhkan potensi pembangunan blok berkenaan. Menurut Petronas, kejayaan itu menjadikan jumlah keseluruhan 8 telaga berjaya diteroka di negara berkenaan sekaligus membuka potensi sumber boleh diperoleh semula melebihi 1 bilion tong setara minyak. Malaysia dan Thailand bersetuju untuk meneruskan perbincangan bagi menyelesaikan beberapa isu perdagangan berkaitan produk pertanian dan perikanan termasuk sekatan ekspor serta akses pasaran dalam usaha memperkukuh kerjasama keselamatan makanan dan sektor agro makanan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat dua hala antara menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu dan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand Suria Jungrong Riangkit di Putrajaya. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah membangkitkan beberapa isu perdagangan antaranya sekatan ekspor udang dan pemeriksaan ketat terhadap ekspor ikan siakap Malaysia ke Thailand. Sebanyak 54% pegawai daripada 5 agensi teras bersetuju menyertai skim perkhidmatan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS yang mula dikuatkuasakan secara rasmi hari ini. Menurut Ketua Pengarah AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain, skim perkhidmatan tersebut merupakan tawaran perpindahan terbaik yang pernah diperkenalkan dalam sejarah perkhidmatan awam negara setakat ini.
3: Kalau diambil daripada tawaran kerajaan itu sebagai kayu pengukur, saya tidak nampak sebab kenapa tidak mahu diterima. Kerana ianya jauh lebih baik daripada apa yang sedang mereka kecapi hari ini. Dua tangga gaji dan RM200 bayaran insentif perkhidmatan ditambah pula dengan tuntutan allowance lebih masa.
0: Jelas beliau, sehingga Jun lepas sebanyak 6,824 daripada keseluruhan 8,403 jawatan yang diperuntukkan kepada AKPS telah berjaya diisi. Jabatan Kastam Diraja Malaysia menumpaskan sindiket pengedaran dadah antarabangsa menerusi 5 kes berasingan membekal rampasan pelbagai jenis dadah seberat 4.83 tan bernilai RM300.7 juta bagi tempoh April hingga Jun lepas. Ketua pengarahnya, Dato' Amran Ahmad berkata, rampasan terbesar membekal heroin seberat 3,396.6 kilogram bernilai RM169.83 juta yang ditemukan dalam sebuah kontena di Pelabuhan Barat Pelabuhan Klang pada 15 Jun lepas. Siasatan mendapati dadah berkenaan disembunyikan dalam 18,870 kotak minuman dipercayai dibawa masuk dari sebuah negara di Asia Barat secara transit sebelum dihantar ke Australia. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah atau alkohol supaya turut dipertanggungjawabkan dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berdagangan di luar. Jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh bawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan tak pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. Ketua pasukan Harry Kane berpeluang melebarkan jumlah jaringan menerusi kemaskini FIFA, penyerang berusia 32 tahun itu disenaraikan dalam kesebelasan utama. Serangan skuad Thomas Tuchel turut diperkuat dengan Marcus Rashford dan Nonny Maduke. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium, menentang wakil Afrika Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Sementara itu, jurulatih Ecuador Sebastian Becachese mengumumkan peletakan jawatan susulan penyingkiran pasukannya daripada Piala Dunia FIFA. Demikian menurut agensi berita Jerman. Becachese mengakui amat bersyukur, tenang dan damai kerana pasukannya telah memberikan segala-galanya. Terdahulu, Ecuador tewas 0-2 kepada Mexico sekaligus meranapkan impian untuk mara kepusingan seterusnya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Gempa bumi dengan magnitud awal 6.0 melanda luar pantai wilayah Iwate di timur laut Jepun pada Rabu. Demikian menurut agensi meteorologi Jepun. Kesatuan dan Syarikat Perkapalan akan terus mengklasifikasikan Selat Hormuz sebagai zon berisiko perang. Ia susulan serangan ke atas dua kapal meskipun Iran dan Amerika Syarikat telah bersetuju dengan gencatan senjata. Menurut kenyataan bersama, Kesatuan Persekutuan Pekerja Pengangkutan Antarabangsa dan Kumpulan Rundingan Bersama, ketetapan itu mengambil kira risiko ketara yang berterusan terhadap nyawa dan situasi di kawasan tersebut yang berubah dengan pantas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 30,000 permohonan tambahan kuota budi diesel diluluskan. Petronas rekod penemuan baharu minyak dan gas di Suriname. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ni Fahan. Tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlepas bantuan tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM 1

0: die Anjurkan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi hari ini Hanim nak kongsilah berita yang menggembirakan semua rakyat Malaysia. Yang pertama, apa dia itu? Harga diesel diturunkan RM2.10 seliter. Yang kedua adalah charge RM1 bagi pengeluar wang di ATM dimansuhkan. Sudah tentu jika perubahan seperti ini diumumkan secara rasmi, ia memberi kesan kepada ramai pihak. Penurunan harga diesel lah terutamanya kan boleh membantu mengurangkan kos operasi bagi sektor pengangkutan, logistik dan perniagaan. Sebab apa? Sebab mereka bergantung kepada penggunaan diesel, penggunaan harian dia kan. Dengan dalam jangka panjang, ia juga berpotensi memberi manfaat kepada pengguna melalui kos operasi yang lebih rendah. Begitulah apa yang berita yang menggembirakan semua pihak, terutamanya kepada yang menggunakan diesel lah kan. Yang berniaga ni kebanyakannya guna pengangkutan tu menggunakan diesel. Jadi dengan ada dengan penurunan harga diesel ni, itulah dapat memberi manfaat kepada semua. Dalam masa yang sama, pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di ATM, berita yang dialu-alukan. Sebab apa? Walaupun nilainya kelihatan kecil, tapi kepada mereka yang seperti saya lah, menggunakan kerap ATM tu bukannya apa. Sebab kita ni nak keluar duit banyak-banyak, kita rasa macam nanti cepat membazir. Jadi kita keluar sikit-sikit. Bila keluar sikit-sikit, dulu kita kena cas RM1 kan. Selepas 5 kali pengeluaran, kita akan dikenakan cas RM1. Ataupun kita keluar kepada bukan mesin yang lain tu, bank kita lain, mesin kita lain, kita kena charge RM1. Tapi sebab lepas ni dah tak ada dah pemasuhan RM1 tu dimasukkan, lepas tu penjimatan tu memberi makna sebenarnya. Sebab apa orang kata sikit-sikit dengan RM1 tu, kalau kita jimat sikit-sikit jadi bukit, berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Semoga setiap perubahan yang dilaksanakan dapat memberi manfaat kepada rakyat serta membantu meringankan kos sara hidup. Itulah kita sebagai rakyat Malaysia patut bersyukur dengan apa yang diberi oleh kerajaan. Semuanya untuk rakyat, semuanya, tiada yang lain, adalah untuk kita rakyat Malaysia. Harmoni, sentiasa dengarkan Nasional FM. Geng Buruhantu menemani anda pukul 4:12 pagi.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

sebalik sorakan di luar padang. Terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Nabi Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.